Awurade yesinsira wa baba. Abio du papo dendere. Ene ebeye dese. Bisi ene ebeye dese. Ene ebeye dese. Ene ebeye dese.